0: Se tipukkine, kukekene, ue saatuttavaks, Elmar, kus viikaa tahes.
1: Kuitenkin te olette harimatta, aga ikkakin inimene.